0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Nabuhong po iti nabishana. Ininigayuk naro kauti. Telungan.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Nabuhong po iti le. Esumiso yuk.